0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Brže reforme, jedinstvo i približavanje Evrope građanima ključni za članstvo Crne Gore u Evropsku uniju. Skupština utvrdila nacrt amandmana na Ustav. Ormuski Moreus ponovo na ivici blokade. Dobro jutro, ja sam Kosta Mijušković, a vi slušate najnovije vijesti. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos poručila je da su ubrzanje reformi, političko jedinstvo i približavanje Evropske unije građanima tri ključna uslova kako bi Crna Gora ostvarila cilj da do 2028. godine postane 28. članica Evropske unije. Došla sam u Crnu Goru da pomognem da to postane moguće, zaključila je Kos. Poslanici Skupštine Crne Gore sa 70 glasova utvrdili su nacrt amandmana 17 do 21 na Ustav. Protiv su bila dva poslanika. Predsjednik Skupštine Andrija Mandić kazao je da je politički dogovor da se do 4. septembra poslanici izjasne o konačnom tekstu amandmana. Ustavni odbor Skupštine Crne Gore utvrdio je tekst nacrta amandmana na Ustav kojima se predlažu značajne promjene u oblasti pravosuđa i funkcionisanja centralne banke. Predložene izmjene, kako je saopšteno, dio su obaveza države u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Sa 70 glasova poslanika usvojen je i predlog zaključaka Ustavnog odbora. Poslanici će narednog četvrtka odlučivati o nedostajućim sudijama Ustavnog suda. Pomorski saobraćaj kroz Ormuski Moreus gotovo je potpuno obustavljen nakon što su SAD drugi dan zaredom izvele napade na Iran, prenio je Bloomberg. Prema podacima o praćenju brodova, većina zabilježenih kretanja odvijela se duž plovnog puta bližeg iranskoj obali, dok je koridor kroz omanske vode koji podržavaju SAD ostao uglavnom bez saobraćaja, prenosi Tanjug. Karolina Muchova prekinula je pobjednički niz Coco Gauff na Wimbledonu i nakon dramatičnog tie-breaka izborila plasman u finale. Muchova je postala četvrta Čehinja koja je u posljednjih 6 godina izborila finale Grand Slema turnira na travi.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori sunčano, ponegdje uz slab na sjeveru rjeđe i umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 24, najviša dnevna od 22 do 35 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Tokom dana je pojačana frekvencija saobraćaja na većini putnih pravaca i graničnih prelaza. Vozačima koji putuju na dužim relacijama savjetujemo da prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio. Meteo izvještaj ti donosi.
4: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
5: Sjutra će u Crnoj Gori biti sunčano, u slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 24, najviša dnevna od 20.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Brže reforme, jedinstvo i približavanje Evrope građanima ključni za članstvo Crne Gore u Evropsku uniju. Skupština utvrdila nacrt amandmana na Ustav. Ormuski Moreuz ponovo na ivici blokade. Dobro jutro, ja sam Kosta Mijušković, a vi slušate najnovije vijesti. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos poručila je da su ubrzanje reformi, političko jedinstvo i približavanje Evropske unije građanima tri ključna uslova kako bi Crna Gora ostvarila cilj da do 2028. godine postane 28. članica Evropske unije. Došla sam u Crnu Goru da pomognem da to postane moguće, zaključila je Kos. Poslanici Skupštine Crne Gore sa 70 glasova utvrdili su nacrt amandmana 17 do 21 na Ustav. Protiv su bila dva poslanika. Predsjednik Skupštine Andrija Mandić kazao je da je politički dogovor da se do 4. septembra poslanici izjasne o konačnom tekstu amandmana. Ustavni odbor Skupštine Crne Gore utvrdio je tekst nacrta amandmana na Ustav kojima se predlažu značajne promjene u oblasti pravosuđa i funkcioniranja centralne banke. Predložene izmjene, kako je saopšteno, dio su obaveza države u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Sa 70 glasova poslanika usvojen je i predlog zaključaka Ustavnog odbora. Poslanici će narednog četvrtka odlučivati o nedostajućim sudijama Ustavnog suda. Pomorski saobraćaj kroz Ormuski Moreuz gotovo je potpuno obustavljen nakon što su SAD drugi dan zaredom izvele napade na Iran, prenio je Bloomberg. Prema podacima o praćenju brodova, većina zabilježenih kretanja odvijela se duž plovnog puta bliže iranskoj obali, dok je koridor kroz omanske vode koji podržavaju SAD ostao uglavnom bez saobraćaja, prenosi Tanjug.
0: Sport.
1: Karolina Muchova prekinula je pobjednički niz Coco Gauff na Wimbledonu i nakon dramatičnog tie-breaka izborila plasman u finale. Muchova je postala četvrta Čehinja koja je u posljednjih 6 godina izborila finale Grand Slema turnira na travi.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori sunčano, ponegdje u slab na sjeveru rijeđe i umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 24, najviša dnevna od 22 do 35 stepeni.
0: Sponzor stanje na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Tokom dana je pojačana frekvencija saobraćaja na većini putnih pravaca i graničnih prelaza. Vozačima koji putuju na dužim relacijama savjetujemo da prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Sutra će u Crnoj Gori biti sunčano, u slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 24, najviša dnevna od 20.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Brže reforme, jedinstvo i približavanje Evrope građanima ključni za članstvo Crne Gore u Evropsku uniju. Skupština utvrdila nacrt amandmana na Ustav. Ormuski Moreus ponovo na ivici blokade. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, a vi slušate najnovije vijesti. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos poručila je da su ubrzanje reformi, političko jedinstvo i približavanje Evropske unije građanima tri ključna uslova kako bi Crna Gora ostvarila cilj da do 2028. godine postane 28. članica Evropske unije. Došla sam u Crnu Goru da pomognem da to postane moguće, zaključila je Kos. Poslanici Skupštine Crne Gore sa 70 glasova utvrdili su nacrt amandmana 17 do 21 na Ustav. Protiv su bila dva poslanika. Predsjednik Skupštine Andrija Mandić kazao je da je politički dogovor da se do 4. septembra poslanici izjasne o konačnom tekstu amandmana. Ustavni odbor Skupštine Crne Gore utvrdio je tekst nacrta amandmana na Ustav kojima se predlažu značajne promjene u oblasti pravosuđa i funkcionisanja centralne banke. Predložene izmjene, kako je saopšteno, dio su obaveza države u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Sa 70 glasova poslanika usvojen je i predlog zaključaka Ustavnog odbora. Poslanici će narednog četvrtka odlučivati o nedostajućim sudijama Ustavnog suda. Pomorski saobraćaj kroz Ormuski Moreus gotovo je potpuno obustavljen nakon što su SAD drugi dan zaredom izvele napade na Iran, prenio je Bloomberg. Prema podacima o praćenju brodova, većina zabilježenih kretanja odvijela se duž plovnog puta bliže iranskoj obali, dok je koridor kroz omanske vode koji podržavaju SAD ostao uglavnom bez saobraćaja, prenosi Tanjug. Karolina Muchova prekinula je pobjednički niz Coco Gauff na Wimbledonu i nakon dramatičnog tie-breaka izborila plasman u finale. Muchova je postala četvrta Čehinja koja je u posljednjih 6 godina izborila finale Grand Slema turnira.

0: meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Sjutra će u Crnoj Gori biti sunčano, u slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 24, najviša dnevna od 20.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Izvršeno 1129 kontrola, izrečeno 910.800 eura novčanih kazni, najviše nepravilnosti u Budvi. Jačanje institucionalne saradnje za bolju zaštitu prava osoba lišenih slobode. Neradni dani povodom 13. jula, Dana državnosti. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Od 1. maja do 8. jula 2026. godine poreski inspektori izvršili su 1129 inspekcijskih kontrola širom Crne Gore. Kontrolama je utvrđeno da 177 poreskih obveznika nije u potpunosti postupalo u skladu sa poreskim propisima. Po tom osnovu izdato je ukupno 267 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 910.800 eura, saopšteno je iz poreske uprave. Kako su naveli, najviše nepravilnosti utvrđeno je u Budvi 40, Ulcinju 32, Baru 31 i Herceg Novom 23, dok je najmanji broj zabilježen u Kotoru 8 i na Cetinju 5, a po jedna nepravilnost utvrđena je u Nikšiću, Kolašinu i Bijelom Polju. Najveći broj utvrđenih prekršaja odnosi se na poreske obveznike koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost. Efikasnije postupanje po preporukama Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture i brža razmjena informacija u cilju zaštite prava osoba lišenih slobode biće omogućeni memorandumom o saradnji koji su danas potpisali ombudsman Siniša Bjeković i ministar pravde Bojan Božović. Memorandum predstavlja dodatan korak ka unapređenju saradnje između NPM-a koji djeluje u okviru institucije zaštitnika i Ministarstva pravde koje je nadležno za sistem izvršenja krivičnih sankcija putem Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, saopšteno je iz kancelarije ombudsmana. Ministar Božović i zaštitnik Bjeković saglasni su da zaštita ljudskih prava ne zavisi samo od kvaliteta preporuka, već i od spremnosti institucija da na njih odgovore pravovremeno i djelotvorno. Neradni dani povodom predstojećeg državnog praznika su ponedjeljak 13. jul i utorak 14. jul. Državni organi, organi lokalne samouprave, javne ustanove, javna preduzeća i drugi subjekti koji obavljaju djelatnosti od javnog interesa dužni su da u praznične dane obezbijede vršenje poslova čijim bi prekidom mogle nastupiti štetne posljedice po građane ili državu. Francuska je pobjedila

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Sjutra će u Crnoj Gori biti sunčano, u slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 24, najviša dnevna od 22.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Sutra će u Crnoj Gori biti sunčano, u slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 24, najviša dnevna od 20.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Sutra će u Crnoj Gori biti sunčano, u slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 24, najviša dnevna od 20.

0: Marketing L Radija.
1: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%. Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
2: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede. Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
0: Marketing L Radija.

Ako želite da slušate najbolju muziku i najbolji sportski program, podesite skalu na 106.2. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Izabrani dobitnici 13. julske nagrade. Uprava za nekretnine počela sa elektronskim izdavanjem listova nepokretnosti. Uprava carina za 6 mjeseci naplatila gotovo 676 miliona eura. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, a vi slušate najnovije vijesti. Ovogodišnji dobitnici 13. julske nagrade su Sonja Tomović-Šundić, Snežana Dragićević i Snežana Vuksanović i Nikola Vukčević, saopšteno iz Ministarstva kulture i medija. Žiri za dodjelu 13. julske nagrade na sjednici održanoj 10. jula na Cetinju donio je odluku da se 13. julska nagrada za 2026. godinu dodijeli profesorici doktorki Sonji Tomović-Šundić, redovnoj profesorici Univerziteta Crne Gore za djelo književna antropologija Danila Kiša, također doktorici Snežani Dragićević i doktorici Snežani Vuksanović, doktorkama bioloških nauka za naučna dostignuća i naučni doprinos iz botanike u 2025. godini, to jeste zbog otkrića potpuno novog roda biljke koje su nazvale Petrolamium crnojevići, i profesoru doktoru Nikoli Vukčeviću, filmskom reditelju i univerzitetskom profesoru za međunarodnu promociju Crne Gore i percepciju filma Obraz u 2025. godini. Uprava za nekretnine Crne Gore nastavlja sa unapređenjem digitalnih usluga i predstavlja novi elektronski servis koji građanima omogućava da listove nepokretnosti i posjedovne listove preuzmu putem interneta bez odlaska na šaltere. Iz Uprave za nekretnine ističu da građani sada mogu putem portala listovi.e-katastar.me da pregledaju svoje listove, odaberu dokument koji im je potreban, izvrše elektronsko plaćanje i preuzmu zvanični elektronski dokument koji je pravno važeći i može se koristiti u svim postupcima u kojima je potreban list nepokretnosti. Pristup servisu omogućen je korišćenjem lične karte i zvaničnog sistema za elektronsku identifikaciju, čime se obezbjeđuje visok nivo bezbjednosti i zaštite podataka, ističe se u saopštenju. Uprava carina je u prvoj polovini 2026. godine naplatila oko 675,9 miliona eura carinskih prihoda, što je za 25,7 miliona eura ili 4% više nego u istom periodu prošle godine, naveli su u saopštenju. Istovremeno, plan prihoda za period od januara do juna premašen je za 5 miliona eura, dok su pojačane kontrole rezultirale otkrivanjem stotina nepravilnosti, zapljenom krijumčarene robe i podnošenjem krivičnih prijava. Najveći rast ostvaren je po osnovu PDV-a pri uvozu, od kojeg je naplaćeno 455,34 miliona eura, odnosno 19,2 miliona više nego u istom periodu prošle godine, saopšteno između ostalog iz Uprave carina.
0: Sport.
1: Drugo četvrtfinale na 23. svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku donosi evropski okršaj. Španija i Belgija podijelit će megdan u Inglewoodu večeras od 21 sat.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori sunčano uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti u kontinentalnim oblastima. U popodnevnim satima u planinskim oblastima na sjeveru uz jači razvoj oblaka, ponegdje moguća kratkotrajno kiša i grmljavina. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 23, najviša dnevna od 24 do 36 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Tokom dana je pojačana frekvencija saobraćaja na većini putnih pravaca i graničnih prelaza. Vozačima koji putuju na dužim relacijama savjetujemo da prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio. Najbolji. Gradski. Lagani. El Radio. 974.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Izabrani dobitnici 13. julske nagrade. Uprava za nekretnine počela sa elektronskim izdavanjem listova nepokretnosti. Uprava carina za 6 mjeseci naplatila gotovo 676 miliona eura. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, a vi slušate najnovije vijesti. Ovogodišnji dobitnici 13. julske nagrade su Sonja Tomović-Šundić, Snežana Dragićević i Snežana Vuksanović i Nikola Vukčević, saopšteno iz Ministarstva kulture i medija. Žiri za dodjelu 13. julske nagrade na sjednici održanoj 10. jula na Cetinju donio je odluku da se 13. julska nagrada za 2026. godinu dodijeli profesorici doktorki Sonji Tomović-Šundić, redovnoj profesorici Univerziteta Crne Gore za djelo književna antropologija Danila Kiša, također doktorici Snežani Dragićević i doktorici Snežani Vuksanović, doktorkama bioloških nauka za naučna dostignuća i naučni doprinos iz botanike u 2025. godini, to jeste zbog otkrića potpuno novog roda biljke koje su nazvale Petrolamium crnojevići, i profesoru doktoru Nikoli Vukčeviću, filmskom reditelju i univerzitetskom profesoru za međunarodnu promociju Crne Gore i percepciju filma Obraz u 2025. godini. Uprava za nekretnine Crne Gore nastavlja sa unapređenjem digitalnih usluga i predstavlja novi elektronski servis koji građanima omogućava da listove nepokretnosti i posjedovne listove preuzmu putem interneta bez odlaska na šaltere. Iz Uprave za nekretnine ističu da građani sada mogu putem portala listovi.ekatastar.me da pregledaju svoje listove, odaberu dokument koji im je potreban, izvrše elektronsko plaćanje i preuzmu zvanični elektronski dokument koji je pravno važeći i može se koristiti u svim postupcima u kojima je potreban list nepokretnosti. Pristup servisu omogućen je korišćenjem lične karte i zvaničnog sistema za elektronsku identifikaciju, čime se obezbjeđuje visok nivo bezbjednosti i zaštite podataka, ističe se u saopštenju. Uprava carina je u prvoj polovini 2026. godine naplatila oko 675,9 miliona eura carinskih prihoda, što je za 25,7 miliona eura ili 4% više nego u istom periodu prošle godine, naveli su u saopštenju. Istovremeno, plan prihoda za period od januara do juna premašen je za 5 miliona eura, dok su pojačane kontrole rezultirale otkrivanjem stotina nepravilnosti, zapljenom krijumčarene robe i odnošenjem krivičnih prijava. Najveći rast ostvaren je po osnovu PDV-a pri uvozu, od kojeg je naplaćeno 455,34 miliona eura, odnosno 19,2 miliona više nego u istom periodu prošle godine, saopšteno između ostalog iz Uprave carina.
0: Sport.
1: Drugo četvrtfinale na 23. svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku donosi evropski okršaj. Španija i Belgija podijelit će megdan u Inglewoodu večeras od

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Izabrani dobitnici 13. julske nagrade. Uprava za nekretnine počela sa elektronskim izdavanjem listova nepokretnosti. Uprava carina za 6 mjeseci naplatila gotovo 676 miliona eura. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, a vi slušate najnovije vijesti. Ovogodišnji dobitnici 13. julske nagrade su Sonja Tomović-Šundić, Snežana Dragićević i Snežana Vuksanović i Nikola Vukčević, saopšteno iz Ministarstva kulture i medija. Žiri za dodjelu 13. julske nagrade na sjednici održanoj 10. jula na Cetinju donio je odluku da se 13. julska nagrada za 2026. godinu dodijeli profesorici doktorki Sonji Tomović-Šundić, redovnoj profesorici Univerziteta Crne Gore za djelo književna antropologija Danila Kiša, također doktorici Snežani Dragićević i doktorici Snežani Vuksanović, doktorkama bioloških nauka za naučna dostignuća i naučni doprinos iz botanike u 2025. godini, to jeste zbog otkrića potpuno novog roda biljke koje su nazvale Petrolamium crnojevići, i profesoru doktoru Nikoli Vukčeviću, filmskom reditelju i univerzitetskom profesoru za međunarodnu promociju Crne Gore i percepciju filma Obraz u 2025. godini. Uprava za nekretnine Crne Gore nastavlja sa unapređenjem digitalnih usluga i predstavlja novi elektronski servis koji građanima omogućava da listove nepokretnosti i posjedovne listove preuzmu putem interneta bez odlaska na šaltere. Iz Uprave za nekretnine ističu da građani sada mogu putem portala listovi.e-katastar.me da pregledaju svoje listove, odaberu dokument koji im je potreban, izvrše elektronsko plaćanje i preuzmu zvanični elektronski dokument koji je pravno važeći i može se koristiti u svim postupcima u kojima je potreban list nepokretnosti. Pristup servisu omogućen je korišćenjem lične karte i zvaničnog sistema za elektronsku identifikaciju, čime se obezbjeđuje visok nivo bezbjednosti i zaštite podataka, ističe se u saopštenju. Uprava carina je u prvoj polovini 2026. godine naplatila oko 675,9 miliona eura carinskih prihoda, što je za 25,7 miliona eura ili 4% više nego u istom periodu prošle godine, naveli su u saopštenju. Istovremeno, plan prihoda za period od januara do juna premašen je za 5 miliona eura, dok su pojačane kontrole rezultirale otkrivanjem stotina nepravilnosti, zapljenom krijumčarene robe i podnošenjem krivičnih prijava. Najveći rast ostvaren je po osnovu PDV-a pri uvozu, od kojeg je naplaćeno 455,34 miliona eura, odnosno 19,2 miliona više nego u istom periodu prošle godine, saopšteno između ostalog iz Uprave carina.
0: Sport.
1: Drugo četvrtfinale na 23. svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku donosi evropski okršaj. Španija i Belgija podijelit će megdan u Inglewoodu večeras od 21 sat.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori sunčano uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti u kontinentalnim oblastima. U popodnevnim satima u planinskim oblastima na sjeveru uz jači razvoj oblaka, ponegdje moguća kratkotrajno kiša i grmljavina. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 23, najviša dnevna od 24 do 36 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Tokom dana je pojačana frekvencija saobraćaja na većini putnih pravaca i graničnih prelaza. Vozačima koji putuju na dužim relacijama savjetujemo da prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: De informacije El Radija. Tačno u minut.
1: Izabrani dobitnici 13. julske nagrade. Uprava za nekretnine počela sa elektronskim izdavanjem listova nepokretnosti. Uprava carina za 6 mjeseci naplatila gotovo 676 miliona eura. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, a vi slušate najnovije vijesti. Ovogodišnji dobitnici 13. julske nagrade su Sonja Tomović-Šundić, Snežana Dragićević i Snežana Vuksanović i Nikola Vukčević, saopšteno iz Ministarstva kulture i medija. Žiri za dodjelu 13. julske nagrade na sjednici održanoj 10. jula na Cetinju donio je odluku da se 13. julska nagrada za 2026. godinu dodijeli profesorici doktorki Sonji Tomović-Šundić, redovnoj profesorici Univerziteta Crne Gore za djelo književna antropologija Danila Kiša, također doktorici Snežani Dragićević i doktorici Snežani Vuksanović, doktorkama bioloških nauka za naučna dostignuća i naučni doprinos iz botanike u 2025. godini, to jeste zbog otkrića potpuno novog roda biljke koje su nazvale Petrolamium crnojevići, i profesoru doktoru Nikoli Vukčeviću, filmskom reditelju i univerzitetskom profesoru za međunarodnu promociju Crne Gore i percepciju filma Obraz u 2025. godini. Uprava za nekretnine Crne Gore nastavlja sa unapređenjem digitalnih usluga i predstavlja novi elektronski servis koji građanima omogućava da listove nepokretnosti i posjedovne listove preuzmu putem interneta bez odlaska na šaltere. Iz Uprave za nekretnine ističu da građani sada mogu putem portala listovi.e-katastar.me da pregledaju svoje listove, odaberu dokument koji im je potreban, izvrše elektronsko plaćanje i preuzmu zvanični elektronski dokument koji je pravno važeći i može se koristiti u svim postupcima u kojima je potreban list nepokretnosti. Pristup servisu omogućen je korišćenjem lične karte i zvaničnog sistema za elektronsku identifikaciju, čime se obezbjeđuje visok nivo bezbjednosti i zaštite podataka, ističe se u saopštenju. Uprava carina je u prvoj polovini 2026. godine naplatila oko 675,9 miliona eura carinskih prihoda, što je za 25,7 miliona eura ili 4% više nego u istom periodu prošle godine, naveli su u saopštenju. Istovremeno, plan prihoda za period od januara do juna premašen je za 5 miliona eura, dok su pojačane kontrole rezultirale otkrivanjem stotina nepravilnosti, zapljenom krijumčarene robe i podnošenjem krivičnih prijava. Najveći rast ostvaren je po osnovu PDV-a pri uvozu, od kojeg je naplaćeno 455,34 miliona eura, odnosno 19,2 miliona više nego u istom periodu prošle godine, saopšteno između ostalog iz Uprave carina.
0: Sport.
1: Drugo četvrtfinale na 23. svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku donosi evropski okršaj. Španija i Belgija podijelit će Megdan u Inglewoodu večer.

0: informacije El Radija. Tačno u minut.
1: Izabrani dobitnici 13. julske nagrade. Uprava za nekretnine počela sa elektronskim izdavanjem listova nepokretnosti. Uprava carina za 6 mjeseci naplatila gotovo 676 miliona eura. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, a vi slušate najnovije vijesti. Ovogodišnji dobitnici 13. julske nagrade su Sonja Tomović-Šundić, Snežana Dragićević i Snežana Vuksanović i Nikola Vukčević, saopšteno iz Ministarstva kulture i medija. Žiri za dodjelu 13. julske nagrade na sjednici održanoj 10. jula na Cetinju donio je odluku da se 13. julska nagrada za 2026. godinu dodijeli profesorici doktorki Sonji Tomović-Šundić, redovnoj profesorici Univerziteta Crne Gore za djelo književna antropologija Danila Kiša, također doktorici Snežani Dragićević i doktorici Snežani Vuksanović, doktorkama bioloških nauka za naučna dostignuća i naučni doprinos iz botanike u 2025. godini, to jeste zbog otkrića potpuno novog roda biljke koje su nazvale Petrolamium crnojevići, i profesoru doktoru Nikoli Vukčeviću, filmskom reditelju i univerzitetskom profesoru za međunarodnu promociju Crne Gore i percepciju filma Obraz u 2025. godini. Uprava za nekretnine Crne Gore nastavlja sa unapređenjem digitalnih usluga i predstavlja novi elektronski servis koji građanima omogućava da listove nepokretnosti i posjedovne listove preuzmu putem interneta bez odlaska na šaltere. Iz Uprave za nekretnine ističu da građani sada mogu putem portala listovi.e-katastar.me da pregledaju svoje listove, odaberu dokument koji im je potreban, izvrše elektronsko plaćanje i preuzmu zvanični elektronski dokument koji je pravno važeći i može se koristiti u svim postupcima u kojima je potreban list nepokretnosti. Pristup servisu omogućen je korišćenjem lične karte i zvaničnog sistema za elektronsku identifikaciju, čime se obezbjeđuje visok nivo bezbjednosti i zaštite podataka, ističe se u saopštenju. Uprava carina je u prvoj polovini 2026. godine naplatila oko 675,9 miliona eura carinskih prihoda, što je za 25,7 miliona eura ili 4% više nego u istom periodu prošle godine, naveli su u saopštenju. Istovremeno, plan prihoda za period od januara do juna premašen je za 5 miliona eura, dok su pojačane kontrole rezultirale otkrivanjem stotina nepravilnosti, zapljenom krijumčarene robe i podnošenjem krivičnih prijava. Najveći rast ostvaren je po osnovu PDV-a pri uvozu, od kojeg je naplaćeno 455,34 miliona eura, odnosno 19,2 miliona više nego u istom periodu prošle godine, saopšteno između ostalog iz Uprave carina.
0: Sport.
1: Drugo četvrtfinale na 23. svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku donosi evropski okršaj. Španija i Belgija podijelit će megdan u Inglewoodu večeras od 21 sat.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori sunčano uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti u kontinentalnim oblastima. U popodnevnim satima u planinskim oblastima na sjeveru uz jači razvoj oblaka ponegdje moguća kratkotrajno kiša i grmljavina. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 23, najviša dnevna od 24 do 36 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Tokom dana je pojačana frekvencija saobraćaja na većini putnih pravaca i graničnih prelaza. Vozačima koji putuju na dužim relacijama savjetujemo da prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Io ti aspetto, mon
1: amour. Radio koji najviše voliš. L Radio. L Radio. 974.

najljepših emocija. Najljepših emocija. El Radio 974. I will survive.